0: napuste vele mišnje, neko mi vela mu.
1: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: i slušaju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Ali da li će imati priliku da zapravo primijeni svoje znanje, to je pitanje na koje vam ja ne mogu dati odgovor. Ali vidjet ćemo šta nosi budućnost i koliko će godina biti potrebno da Bosna i Hercegovina sustigne komšije makar u tom dijelu. Vrijeme da prestanemo slušati priučene stručnjake koji nam prodaju maglu i da zdravlje prepustimo samo onima koji su zato položili zakletvu i proveli godine učeći. Eto, dosta sa ovom temom, a mi se sad vraćamo na nešto vedrije, muziku.
1: Kad bi mogla čut sve ono

Privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Breza. Nadamo se da vam je bilo lijepo, ugodno i prijatno s nama ovog jutra. Imali ste priliku slušati najaktuelnije vijesti, zanimljivosti i korisne savjete, te posebno odabran muzički miks. U jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. A sada druženje nastavljate sa kolegom Čepom kroz Folk popodne. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 27. august 2026. godine. I danas smo proveli lijepih nešto manje od 5 sati zajedno uz vaše muzičke želje, pa nešto i po našem izboru. U svakom slučaju zadovoljni mi, a nadamo se i vi. Mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu